autos ingen nevoja. Verto kirkjo terago, minek igier viavo. Kul tjukel hat hoj nerga, kolombo mertos ingen nevoja. Hazo sjuttu, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj. Hazo skilet utjo, hoj, kolombo, hazo skilet utjo, hoj. Hazo sjuttu, hoj, hoj.